0: phân giải, thầy phở tôi phân bán, thôi kể phân bán, hờ hề phân bán, hơi
1: phân bán, phân nắm ná, dọn tiền, yeah, kể phân bán.